0: Vi får deg litt bedre humør.
1: 8000 Bodø. 8000 Bodø. 8000 Bodø. FM 8000 Bodø spiller den beste musikken for deg.

Det beste fra Bodø. Akkurat nå. 8000 Bodø. Det beste fra Bodø. Akkurat nå. 8000 Bodø.